0: שותפים ברפר בזמנים, או נטיב נוט ויודם שעשה בן סוטי, ריסוס וחריסוס, יבר סקיבה זינג ופר הירון, אך שוק תפטס, אירון אבטיק תנתן שרי, אתה ינוסי, אין סופון, מרן תורן פוספי, נמני תירון תבנו, חן הרן בן ג'בי בן דוקרתו,
1: Bros affixos ti.
2: Irieleison.
0: Evi. Prosimnativi bandukrator. Evi o temben shoiso omenote pensote irisos vechrestos. Nashkora. على كل حال لكل حال وفي كل حال لأنك سارتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا وتيت بنا إلى هذه الساعة
1: اطلبوا لك ارحمنا الله وترف علينا واسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات القديسين منهم بالصلاح عنا